0: birlikte
1: İllâ en yekûne meyteten ev demen mesfûhan ev lehme khinzîrin fe innehu ricusun ev fiskâ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ